Tubag, anang imong ating mo araya. Ang tubag, anak balongkay. Naglitson og baboy.